0: Ești tu, dama, veți să creu, e doar că sunt preoțios. În ducere de mustrări, s-o mată păr tot să ați făină. Că zic eu că-ți păr d'un naval din rățe prea mult de să zăinăs.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Manol.